munu mwaka sautango. Hi munu mwaka sautango. Munu tinun sakunavund. Kuku yenda mwana mun. Mbongulu dia. Malafulu nwa. Zakulu baka benu. Hadi adiambu di nkidiambu. Binu bakuli legila ndosi munu. Hi munu mwaka sautango. Lufotu zibula mesu. Mama munu kizori moku. Ya